0: eje ne batenia fade bila ne bi wele shia sabai denna mina
1: e ne ko ibe wele munare ibe wele munaso te ko ade lamina liwa e ne da tatenda bara e ni ko ti lamina du wan ti lamina ifara.

0: bena
1: eh klela fena wa jai makmao oy muklela fena ne maklela fena to bibi nta to bishini ngana fena eh klela fena tembole ifana
0: eh jena ba klela fena te e bulumuna ne man na songo de mawa
1: eh alle na songo de nu na tembolo na fentia foi tembolo ifana
0: na fente bulu otma la na fente shula
1: eh wala yere ya kifana na samena ibe kiyana wa ma tubli gabi ntaka shini ntaka shini ngana fene ifana la la la la de wala akumona de na tembere serakima ifana na de nta tubli gabi ifana ishira mo ko mo bare ta fo ko le ka tubli ge kabini dugu jara ne me